fær dem på Coops og handle stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende noe da. Noe som alt bra.

0: forsto. Da meg heng Gunnar Vau opp til en tango var to.
1: Hei, dette Jørgen fra Oslo. Vikingarna, Lene, Gullbrun og Øvån. Han har danset dette selv en gang, for mange år siden. Jeg elsker å høre på både vikingarna og all slags dansbandet musikk. Lene, Gullbrun og Øvån og sånn da, med vikingarna og Christer Sjøgren og resten av gutta i vikingarna.